0: გამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში +17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +14, ბაკურიანში +10, მესტიაში +11, გუდაურში +6, ხოლო ბაღმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღმაში +20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +17, ამბროლაურში +14, ხოლო წყალტუბოში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ონუში +15, პარიზში +16, ნორქში +25, ბაქოში +21, ხოლო ერევანში +18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბაღმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 14, ხოლო წყალტუბოში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავლების

0: 599-40-44-52. 599-40-44-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: სულ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
4: მხოლოდ მაისში Toyota Center Tbilisi ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi, შენი საიმედო პარტნიორი.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის ნიშნ

ფონზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ვისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 14, ხოლო წყალტუბოში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი FM 95.5. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC Bank წერტილი G.
6: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
7: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. I'm out of time and all I got is 1 minute.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 14, ხოლო წყალტუბოში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
5: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიაში პლუს 10, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 6, ხოლო გახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღმაში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 14, ხოლო წყალტუბოში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 0322-424-01. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 0322-511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: Toyota ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით: Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საკრედიტო სააგენტო Fitch Ratings-მა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი შეაფასა და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეიტინგი კვლავ უცვლელად BB დონეზე დატოვა და სტაბილური პერსპექტივა დაადასტურა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ქვეყნის შეფასების დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობა აჩვენა. ტენდერებში მონაწილეობის საკითხს მხოლოდ კანონმდებლობა წყვეტს და არა რომელიმე ჩინოვნიკი. თუ კანონმდებლობით კონკრეტულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის უფლება არ ჰქონდა შეზღუდული, მას შეეძლო მონაწილეობა და გამარჯვება, აღნიშნა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული შავი სიის მიმართ მიდგომების გამკაცრების შედეგად უპასუხისმგებლო კომპანიებს, რომლებიც სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებებს არასრულებს ტენდერებში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდებათ. მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიღებული ცვლილებები ადეკვატურად პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც ინფრასტრუქტურის სექტორში არსებობს. სამშენებლო კომპანია ანაგის გენერალური დირექტორის ირაკლი გოგოლიშვილის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების რეგულირების გამკაცრება პოზიტიური ცვლილებაა, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა. ცვლილებათა პაკეტში შესულ საკითხებს დიდი ხანია დარგის ექსპერტები ეთხოვენ. პრემიერთან შეხვედრაზე განვიხილეთ ყველა საკითხი და დასახელებული თემები და ყველაფერი მისაღები იყო. დიდი ხანია ამ ყველაფერს დარგის ექსპერტები ეთხოვენ და კარგი იქნება, თუ განხორციელდება ამ ეტაპზე განხილულ საკითხებს დადებითად და პოზიტიურად. ფასებ შემდეგ, როდესაც ცვლილებათა პაკეტი მომზადდება, უფრო დეტალურად შეგვეძლება აღნიშნულზე საუბარი, აცხადებს ირაკლი გოგოლიშვილი. შესაძლოა პრობლემები შექმნათ იმ პრეტენდენტებს, რომლებიც განმეორებით გადიან გამოცდაზე. ამის შესახებ საგზაო ინფრასტრუქტურის ასოციაციის თავმჯდომარე მირაკლი იზორიამ გადაცემაში თქვენით, რომ მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ნაწილში დაგეგმილ ცვლილებებზე საუბრისას განაცხადა. ცნობისთვის 2026 წლის ივნისიდან ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მხოლოდ გეგმური გამოცდები ჩატარდება, რაც შეეხება არაგეგმურ გამოცდას, მისი ჩაბარების შესაძლებლობა მოქალაქეებს მხოლოდ შაბათ დღეს ექნებათ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მომზადებელი მძღოლობის პრეტენდენტები გადიან გამოცდაზე, ალბათ ის ერთი დღე საკმარისი არ იქნება და გადაიჭედება ფანჯარა, რადგან მომზადებულები თუ არ მიდიან გამოცდაზე, გამოდის, რომ შესაძლოა რამდენჯერმე მოუწიოთ გამოცდაზე გასვლა. აქედან გამომდინარე შესაძლოა პრობლემები შექმნათ იმ პრეტენდენტებს, რომლებიც განმეორებით გადიან გამოცდაზე, განაცხადა ირაკლი იზორია. თავრობა მარტვილის მუნიციპალიტეტში გასახორციელებელი კურზუ ჰესის ელექტროსადგურის პროექტის კონცეფცია მოიწონა. განკარგულების მიხედვით პროექტის განმახორციელებელ შეპესე კურზუ ჰესი 2025 ელექტროსადგურის პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელების უზრუნველყოფა დაევალა. თავრობამ კი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისთვის დასადები ხელშეკრულება მოიწონა, რაც შეეხება თავად პროექტს. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს ვებგვერდზე განთავსებული მონაცემების მიხედვით კურზუ ჰესის მოლი სიმძლავრეა 0.625 მეგავატი, რაც წელიწადში დაახლოებით 3.3 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის დამატებით წარმოებას გულისხმობს. პროექტში განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობა $893,000 შეადგენს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში +17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +14, ბაკურიანში +10, მესტიაში +11, გუდაურში +6, ხოლო ბაღმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღმაში +20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +17, ამბროლაურში +14, ხოლო წყალტუბოში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ონუში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +21, ხოლო ერევანში +18 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საკრედიტოს აგენტო Fitch Ratings-მა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი შეაფასა და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეიტინგი კვლავ უცვლელად BB დონეზე დატოვა და სტაბილური პერსპექტივა დაადასტურა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ქვეყნის შეფასების დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობა აჩვენა რეიტინგის სტაბილური პერსპექტივა მაღალი ეკონომიკური ზრდით, სწრაფი ეკონომიკური განვითარებით, განხორციელებული ფისკალური პოლიტიკით, ზომიერი მთავრობის ვალითა და სტაბილური საბანკო სისტემით არის განპირობებული. სარეიტინგო კომპანია აღნიშნავს, რომ მაღალი გეოპოლიტიკური და გლობალური რისკების მიუხედავად ქვეყანა ინარჩუნებს ძლიერ ეკონომიკურ ზრდას, რაც გაძლიერებული შიდა მოთხოვნითაა განპირობებული. აღნიშნულია ინვესტიციების მაღალი მაჩვენებელი, ასევე წმინდა ექსპორტის დადებითი კონტრიბუცია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ენდერებში მონაწილეობის საკითხს მხოლოდ კანონმდებლობა წყვეტს და არა რომელიმე ჩინოვნიკი. თუ კანონმდებლობით კონკრეტულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის უფლება არ ჰქონდა შეზღუდული, მას შეეძლო მონაწილეობა და გამარჯვება. აღნიშნა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული შავი სიის მიმართ მიდგომების გამკაცრების შედეგად უპასუხისმგებლო კომპანიებს, რომლებიც სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებებს არასრულ ლებენ, ტენდერებში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდებათ. მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიღებული ცვლილებები ადეკვატურად პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც ინფრასტრუქტურის სექტორში არსებობს. სამშენებლო კომპანია ანაგის გენერალური დირექტორის ირაკლი გოგოლიშვილის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების რეგულირების გამკაცრება პოზიტიური ცვლილებაა. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, ცვლილებათა პაკეტში შესულ საკითხებს დიდი ხანია დარგის ექსპერტები ეთხოვენ პრემიერთან შეხვედრაზე. განვიხილეთ ყველა საკითხი და დასახელებული თემები და ყველაფერი მისაღები იყო. დიდი ხანია ამ ყველაფერს დარგის ექსპერტები ეთხოვენ და კარგი იქნება, თუ განხორციელდება თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე, წაიკითხეთ. შესაძლოა პრობლემები შეექმნათ იმ პრეტენდენტებს, რომლებიც განმეორებით გადიან გამოცდაზე. ამის შესახებ საგზაო ინფრასტრუქტურის ასოციაციის თავმჯდომარე მირაკლი იზორიამ გადაცემაში თქვენი დრო მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ნაწილში დაგეგმილ ცვლილებებზე საუბრისას განაცხადა. ცნობისთვის, 2026 წლის ივნისიდან ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მხოლოდ გეგმური გამოცდები ჩატარდება. რაც შეეხება არაგეგმურ გამოცდას, მისი ჩაბარების შესაძლებლობა მოქალაქეებს მხოლოდ შაბათ დღეს ექნებათ. მთავრობა მარტვილის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი კურზუ ჰესის ელექტროსადგურის პროექტის კონცეფცია მოიწონა. განკარგულების მიხედვით, პროექტის განმახორციელებელ შეფესე კურზუ ჰესი 2025 ელექტროსადგურის პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელების უზრუნველყოფა დაევალა. მთავრობამ კი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისთვის დასადები ხელშეკრულება მოიწონა. რაც შეეხება თავად პროექტს, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს ვებგვერდზე განთავსებული მონაცემების მიხედვით კურზუ ჰესის დადგმული სიმძლავრეა 0.25 მეგავატი, რაც წელიწადში დაახლოებით 3.3 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის დამატებით წარმოებას გულისხმობს. პროექტში განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობა $893,000 შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რანძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიიდან გასული კვირის განმავლობაში ორის აქციის ფასები შემცირდა. ერთის კი გაიზარდა. კერძოდ Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72%-ით შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.40 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.22 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 1.80%-ით შემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 45.78 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.52 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. შეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 4.13%-ით გაიზარდა და 40.35 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.88 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. საკრედიტო სააგენტო Fitch Ratings-მა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი შეაფასა და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეიტინგი კვლავ უცვლელად BB დონეზე დატოვა და სტაბილური პერსპექტივა დაადასტურა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ქვეყნის შეფასების დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობა აჩვენა. რეიტინგის სტაბილური პერსპექტივა მაღალი ეკონომიკური ზრდით, სწრაფი ეკონომიკური განვითარებით, განხორციელებული ფისკალური პოლიტიკით კეთ ზომიერი მთავრობის ვალითა და სტაბილური საბანკო სისტემით არის განპირობებული. სარეიტინგო კომპანია აღნიშნავს, რომ მაღალი გეოპოლიტიკური და გლობალური რისკების მიუხედავად, ქვეყანა ინარჩუნებს ძლიერ ეკონომიკურ ზრდას, რაც გაძლიერებული შიდა მოთხოვნითაა განპირობებული. აღნიშნულია ინვესტიციების მაღალი მაჩვენებელი, ასევე წმინდა ექსპორტის დადებითი კონტრიბუცია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტენდერებში მონაწილეობის საკითხს მხოლოდ კანონმდებლობა წყვეტს და არა რომელიმე ჩინოვნიკი. თუ კანონმდებლობით კონკრეტულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის უფლება არ ჰქონდა შეზღუდული, მას შეეძლო მონაწილეობა და გამარჯობა, აღნიშნა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ. სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ, მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული შავი სიის მიმართ მიდგომების გამკაცრების შედეგად უპასუხისმგებლო კომპანიებს, რომლებიც სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებებს არ სრულებენ, ტენდერებში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდებათ. მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიღებული ცვლილებები ადეკვატურად პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც ინფრასტრუქტურის სექტორში არსებობს. სამშენებლო კომპანია ანაგის გენერალური დირექტორის ირაკლი გოგოლიშვილის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების რეგულირების გამკაცრება პოზიტიური ცვლილებაა, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა. ცვლილებათა პაკეტში შესულ საკითხებს დიდი ხანია დარგის ექსპერტები ეთხოვენ. თავრობა მარტვილის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი კურზუ ჰესის ელექტროსადგურის პროექტის კონცეფცია მოიწონა. განკარგულების მიხედვით პროექტის განმახორციელებელ შეფასე კურზუ ჰესი 2025 ელექტროსადგურის პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელების უზრუნველყოფა დაევალა. თავრობამ კი ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევისთვის დასადები ხელშეკრულება მოიწონა, რაც შეხება თავად პროექტს. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის აგენტოს ვებგვერდზე განთავსებული მონაცემების მიხედვით კურზუ ჰესის დადგმული სიმძლავრეა 0.625 მეგავატი, რაც წელიწადში დაახლოებით 3.3 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის დამატებით წარმოებას გულისხმობს. პროექტში განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობა $893,000 შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:20-ზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში +17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +14, ბაკურიაში +10, მესტიაში +11, გუდაურში +6, ხოლო ბაღმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +17, ამბროლაურში +14, ხოლო წყალტუბოში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +21, ხოლო ერევანში +18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: could be a buzz lightyear. Реклама Радио Коммерсантзе.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13:20 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიიდან გასული კვირის განმავლობაში ორი აქციის ფასი შემცირდა, ერთის კი გაიზარდა. კერძოდ Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72%-ით შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.40 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.32 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 1.80%-ით შემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 45.78 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.52 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას, რაც შეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს. ის 4.13%-ით გაიზარდა და 40.35 გირვანქა სტერლინგში ადგას. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.88 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. საკრედიტო სააგენტო Fitch Ratings-მა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი შეაფასა და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეიტინგი კვლავ უცვლელად BB დონეზე დატოვა და სტაბილური პერსპექტივა დაადასტურა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აღწერს. მათივე ცნობით, ქვეყნის შეფასების დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობა აჩვენა. რეიტინგის სტაბილური პერსპექტივა მაღალი ეკონომიკური ზრდით, სწრაფი ეკონომიკური განვითარებით, განხორციელებული ფისკალური პოლიტიკის ზომიერი მთავრობის ვალითა და სტაბილური საბანკო სისტემით არის განპირობებული. სარეიტინგო კომპანია აღნიშნავს, რომ მაღალი გეოპოლიტიკური და გლობალური რისკების მიუხედავად, ქვეყანა ინარჩუნებს ძლიერ ეკონომიკურ ზრდას, რაც გაძლიერებული შიდა მოთხოვნითაა განპირობებული. აღნიშნულია ინვესტიციების მაღალი მაჩვენებელი, ასევე წმინდა ექსპორტის დადებითი კონტრიბუცია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტენდერებში მონაწილეობის საკითხს მხოლოდ კანონმდებლობა წყვეტს და არა რომელიმე ჩინოვნიკი. თუ კანონმდებლობით კონკრეტულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის უფლება არ ჰქონდა შეზღუდული, მას შეეძლო მონაწილეობა და გამარჯვება, აღნიშნა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული შავი სიის მიმართ მიდგომების გამკაცრების შედეგად უპასუხისმგებლო კომპანიებს, რომლებიც სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულ ლებებს არასრულებენ ტენდერებში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდებათ. მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიღებული ცვლილებები ადეკვატურად პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც ინფრასტრუქტურის სექტორში არსებობს. სამშენებლო კომპანია ანაგის გენერალური დირექტორის ირაკლი გოგოლიშვილის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების რეგულირების გამკაცრება პოზიტიური ცვლილებაა. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, ცვლილებათა პაკეტში შესულ საკითხებს დიდი ხანია დარგის ექსპერტები ეთხოვენ. პრემიერთან შეხვედრაზე განვიხილეთ ყველა საკითხი და დასახელებული თემები და ყველაფერი მისაღები იყო. დიდი ხანია ამ ყველაფერს დარგის ექსპერტები ეთხოვენ და კარგი იქნება თუ განხორციელდება ამ ეტაპზე განხილულ საკითხებს დადებითად და პოზიტიურად. ფასებს შემდეგ, როდესაც ცვლილებათა პაკეტი მომზადდება, უფრო დეტალურად შეგვეძლება აღნიშნულზე საუბარი, აცხადებს ირაკლი გოგოლიშვილი. თავრობა მარტვილის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი კურზუ ჰესის ელექტროსადგურის პროექტის კონცეფცია მოიწონა. განკარგულების მიხედვით პროექტის განმახორციელებელ შეპეს კურზუ ჰესი 2025 ელექტროსადგურის პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელების უზრუნველყოფა დაევალა. თავრობამ კი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისთვის დასადები ხელშეკრულება მოიწონა, რაც შეხება თავად პროექტს. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს ვებგვერდზე გათავსებული მონაცემების მიხედვით კურზუ ჰესის დადგმული სიმძლავრე რეა 0.625 მეგავატი, რაც წელიწადში დაახლოებით 3.3 მილიონ კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის დამატებით წარმოებას გულისხმობს. პროექტში განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობა $893,000 ადგას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან. 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-01. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების წვა. კომპანია ბემონის მართველი დირექტორი და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მრჩეველთა საბჭოს წევრი გიორგი მირცხულავა აცხადებს, რომ ელექტროსისტემას ფინანსურად საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა აქვს. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო ურბნისის ქვესადგურის მშენებლობაში ბიზნესის ჩართვა. საქმე ისაა, რომ ქვესადგურის პროექტს, რომელიც სახელმწიფო კომპანიას უნდა განხორციელებინა, კერძო სექტორიც დააფინანსეს. როგორც გიორგი მირცხულავა BMG-სთან განმარტავს, ელექტროსისტემას ამჟამად ბევრი პრობლემური პროექტი აქვს. ერთდროულად მათ განხორციელებას კი სახელმწიფო საწარმოს არსებული ფინანსური რესურსი არ ყოფნის. მერცხულავა ამბობს, რომ საბოლოოდ ორივე მხარე კმაყოფილი იქნება, რადგან ელექტროსისტემა თანხას დაზოგავს, ბიზნესი კი მალე მიიღებს საჭირო ინფრასტრუქტურას. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიიდან გასული კვირის განმავლობაში ორის აქციის ფასები შემცირდა, ერთის კი გაიზარდა. კერძოდ Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72% შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.40 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.12 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 1.80% ჩემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 45.78 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.52 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 4.13% გაიზარდა და 40.35 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.88 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. საკრედიტო სააგენტო Fitch Ratings-მა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი შეაფასა და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეიტინგი კვლავ უცვლელად BB დონეზე დატოვა და სტაბილური პერსპექტივა დაადასტურა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ქვეყნის შეფასების დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობა ჩვენა რეიტინგის სტაბილური პერსპექტივა მაღალი ეკონომიკური ზრდით, სწრაფი ეკონომიკური განვითარებით, განხორციელებული ფისკალური პოლიტიკით, ზომიერი მთავრობის ვალითა და სტაბილური საბანკო სისტემით არის განპირობებული, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტენდერებში მონაწილეობის საკითხს მხოლოდ კანონმდებლობა წყვეტს და არა რომელიმე ჩინოვნიკი. თუ კანონმდებლობით კონკრეტულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის უფლება არ ქონდა შეზღუდული, მას შეეძლო მონაწილეობა და გამარჯვება, აღნიშნა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული შავი სიის მიმართ მიდგომების გამკაცრების შედეგად უპასუხისმგებლო კომპანიებს, რომლებიც სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებებს არასრულებენ, ტენდერებში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდებათ. მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიღებული ცვლილებები ადეკვატურად პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც ინფრასტრუქტურის სექტორში არსებობს. სამშენებლო კომპანია ანაგის გენერალური დირექტორის ირაკლი გოგოლიშვილის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების რეგულირების გამკაცრება პოზიტიური ცვლილება. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, ცვლილებათა პაკეტში შესულ საკითხებს დიდი ხანია დარგის ექსპერტები ითხოვენ. პრემიერთან შეხვედრაზე განვიხილეთ ყველა საკითხი და დასახელებული თემებიდან ყველაფერი მისაღები იყო. დიდი ხანია ამ ყველაფერს დარგის ექსპერტები ითხოვენ და კარგი იქნება თუ განხორციელდება ამ ეტაპზე განხილულ საკითხებს დადებითად და პოზიტიურად ვაფასებთ. შემდეგ, როდესაც ცვლილებათა პაკეტი მომზადდება, უფრო დეტალურად შეგვეძლება აღნიშნულზე საუბარი, აცხადებს ირაკლი გოგოლიშვილი. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბაღმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 14, ხოლო წყალტუბოში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომპანია ბემონის მართველი დირექტორი და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მრჩეველთა საბჭოს წევრი გიორგი მირცხულავა აცხადებს, რომ ელექტროსისტემას ფინანსურად საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა აქვს. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო ურბნისის ქვესადგურის მშენებლობაში ბიზნესის ჩართვა. საქმე ისაა, რომ ქვესადგურის პროექტს, რომელიც სახელმწიფო კომპანიას უნდა განეხორციელებინა, კერძო სექტორიც დააფინანსებს. როგორც გიორგი მირცხულავა BMG-სთან განმარტავს, ელექტროსისტემას ამჟამად ბევრი პრობლემური პროექტი აქვს, ერთდროულად მათ განხორციელებას კი სახელმწიფო საწარმოს არსებული ფინანსური რესურსი არ ყოფნის. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიიდან გასული კვირის განმავლობაში ორი აქციის ფასები შემცირდა, ერთის კი გაიზარდა. კერძოდ Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72% შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 8.40 გირვანქას სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.32 მილიარდ გირვანქას სტერლინგში. ადგას TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 1.80% შემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 45.78 გირვანქას სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.42 მილიარდ გირვანქას სტერლინგში ადგას. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 4.13% გაიზარდა და 20.35 გირვანქას სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.88 მილიარდ გირვანქას სტერლინგში ადგას. საკრედიტო სააგენტო Fitch Ratings-მა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი შეაფასა და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეიტინგი კვლავ უცვლელად BB დონეზე დატოვა და სტაბილური პერსპექტივა დაადასტურა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აცხადებს. მათივე ცნობით, ქვეყნის შეაფასების დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობა აჩვენა. რეიტინგის სტაბილური პერსპექტივა მაღალი ეკონომიკური ზრდით, სწრაფი ეკონომიკური განვითარებით, განხორციელებული ფისკალური პოლიტიკით კი ზომიერი მთავრობის ვალითა და სტაბილური საბანკო სისტემით არის განპირობებული. ტენდერებში მონაწილეობის საკითხს მხოლოდ კანონმდებლობა წყვეტს და არა რომელიმე ჩინოვნიკი. თუ კანონმდებლობით კონკრეტულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის უფლება არ ჰქონდა შეზღუდული, მას შეეძლო მონაწილეობა და გამარჯვება, აღნიშნა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული შავი სიის მიმართ მიდგომების გამკაცრების შედეგად უპასუხისმგებლო კომპანიებს, რომლებიც სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებებს არ ასრულებენ, ტენდერში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდებათ. სამშენებლო კომპანია ანაგის გენერალური დირექტორის ირაკლი გოგოლიშვილის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების რეგულირების გამკაცრება პოზიტიური ცვლილება, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა. ცვლილებათა პაკეტში შესულ საკითხებს დიდი ხანია დარგის ექსპერტები ეთხოვენ. პრემიერთან შეხვედრაზე განვიხილეთ ყველა საკითხი და დასახელებული თემებიდან ყველაფერი მისაღები იყო. დიდი ხანი ამ ყველაფერს დარგის ექსპერტები ეთხოვენ და კარგი იქნება თუ განხორციელდება. ამ ეტაპზე განხილულ საკითხებს დადებითად და პოზიტიურად ვაფასებ. შემდეგ, როდესაც ცვლილებათა პაკეტი მომზადდება, უფრო დეტალურად შეგვეძლება აღნიშნულზე საუბარი, აცხადებს ირაკლი გოგოლიშვილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-424-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ქსულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართული ღვინის გილდიის თანადამფუძნებლისა და ენოლოგის მარიამ ხომასურიძის განცხადებით, ახალ რეგულაციაში, რომელიც ვენახების გაშენების ნებართვას ახება, უნდა გაიწეროს კრიტერიუმები, თუ რას ნიშნავს ვენახის სწორად გაშენება. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში აღნიშნა, პროცესი აბსოლუტურად გამჭვირვალე უნდა იყოს, რათა საზოგადოებაში მღელვარება გაქრეს. კომპანია ბემონის მართველი დირექტორი და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მრჩეველთა საბჭოს წევრი გიორგი მირცხულავა აცხადებს, რომ ელექტროსისტემას ფინანსურად საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა აქვს. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო ურბნისის ქვესადგურის მშენებლობაში ბიზნესის ჩართვა. საქმე ისაა, რომ ქვესადგურის პროექტს, რომელიც სახელმწიფო კომპანიას უნდა განეხორციელებინა, კერძო სექტორიც დააფინანსებს. როგორც გიორგი მირცხულავა BMG-სთან განმარტავს, ელექტროსისტემას ამჟამად ბევრი პრობლემური პროექტი აქვს. ერთდროულად მათ განხორციელებას კი სახელმწიფო საწარმოს არსებული ფინანსური რესურსი არ ყოფნის. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიიდან გასული კვირის განმავლობაში ორის აქციის ფასები შემცირდა. ერთის კი გაიზარდა. კერძოდ Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72%-ით შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.40 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.32 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 1.80%-ით შემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 45.78 გირვანქა

0: ბანკა სტერლინგი ღირს კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.52 მილიარდ გირბანკა სტერლინგ შეადგენს, რაც შეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს. ის 4.13%-ით გაიზარდა და 40.35 გირბანკა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.88 მილიარდ გირბანკა სტერლინგ შეადგენს. საკრედიტო სააგენტო Fitch Ratings-მა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი შეაფასა და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეიტინგი კვლავ უცვლელად BB დონეზე დატოვა და სტაბილური პერსპექტივა დაადასტურა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აფცელებს. მათივე ცნობით, ქვეყნის შეფასების დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობა ჩვენა რეიტინგის სტაბილური პერსპექტივა მაღალი ეკონომიკური ზრდით, სწრაფი ეკონომიკური განვითარებით, განხორციელებული ფისკალური პოლიტიკით, ზომიერი მთავრობის ვალითა და სტაბილური საბანკო სისტემით არის განპირობებული. ტენდერებში მონაწილეობის საკითხს მხოლოდ კანონმდებლობა წყვეტს და არა რომელიმე ჩინოვნიკი. თუ კანონმდებლობით კონკრეტულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის უფლება არ ჰქონდა შეზღუდული, მას შეეძლო მონაწილეობა და გამარჯვება. აღნიშნა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული შავი სიის მიმართ მიდგომების გამკაცრების შედეგად უპასუხისმგებლო კომპანიებს, რომლებიც სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებებს არ ასრულებენ, ტენდერებში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდებათ. მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიღებული ცვლილებები ადეკვატურად პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც ინფრასტრუქტურის სექტორში არსებობს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბაღმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღმაში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 14, ხოლო წყალტუბოში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. რვა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართული ღვინის გილდიის თანადამფუძნებლის და ენოლოგის მარიამ ხომასურიძის განცხადებით, ახალ რეგულაციაში, რომელიც ვენახების გაშენების ნებართვას ეხება, უნდა გაიწეროს კრიტერიუმები, თუ რას ნიშნავს ვენახის სწორად გაშენება. როგორც მაგალითზემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში აღნიშნა, პროცესი აბსოლუტურად გამჭვირვალე უნდა იყოს, რათა საზოგადოებაში მღელვარება გაქრეს. კომპანია ბემონის მართველი დირექტორი და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მრჩეველთა საბჭოს წევრი გიორგი მირცხულავა აცხადებს, რომ ელექტროსისტემას ფინანსურად საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა აქვს. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო ურბნისის ქვესადგურის მშენებლობაში ბიზნესის ჩართვა. საქმე ისაა, რომ ქვესადგურის პროექტს, რომელიც სახელმწიფო კომპანიას უნდა განეხორციელებინა, კერძო სექტორიც დააფინანსებს. როგორც გიორგი მირცხულავა BMG-სთან განმარტავს, ელექტროსისტემას ამჟამად ბევრი პრობლემური პროექტი აქვს ერთდროულად, მათგან ხორციელებას კი სახელმწიფო საწარმოს არსებული ფინანსური რესურსი არ ყოფნის. მერცხულავა ამბობს, რომ საბოლოოდ ორივე მხარე კმაყოფილი იქნება, რადგან ელექტროსისტემა თანხას დაზგავს, ბიზნესი კი მალე მიიღებს საჭირო ინფრასტრუქტურას. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიიდან გასული კვირის განმავლობაში ორი აქციის ფასები შემცირდა. ერთის კი გაიზარდა, კერძოდ Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72%-ით შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.40 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.32 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 1.80%-ით შემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 45.78 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.52 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 4.13%-ით გაიზარდა და 20.35 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.88 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. საკრედიტო სააგენტო Fitch Ratings-მა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი შეაფასა და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეიტინგი კვლავ უცვლელად BB დონეზე დატოვა და სტაბილური პერსპექტივა დაადასტურა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ქვეყნის შეფასების დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობა აჩვენა. ტენდერებში მონაწილეობის საკითხს მხოლოდ კანონმდებლობა წყვეტს და არა რომელიმე ჩინოვნიკი. თუ კანონმდებლობით კონკრეტულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის უფლება არ ჰქონდა შეზღუდული, მას შეეძლო მონაწილეობა და გამარჯვება, აღნიშნა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. მისივე თქმით, აგრეთ წოდებული შავი სიის მიმართ მიდგომების გამკაცრების შედეგად უპასუხისმგებლო კომპანიებს, რომლებიც სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებებს არ ასრულებენ, ტენდერებში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდებათ. მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიღებული ცვლილებები ადეკვატურად პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც ინფრასტრუქტურის სექტორში არსებობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მასშტაბით გზებზე 8886 ვიდეოკამერა განთავსებული, აქედან აბსოლუტური უმრავლესობა 6371 ზოგადი ხედვის, ხოლო 2515 ავტომობილის ნომრის ამომცნობია. ასეთია შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2025 წლის 31 დეკემბრის სტატისტიკა. უწყების ცნობით ყველაზე დიდი რაოდენობით ვიდეოკამერები თბილისშია დამონტაჟებული. აღსანიშნავია, რომ ვიდეოკამერების რაოდენობა გასულ წელს წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 542 ერთეულითაა გაზრდილი. 2024 წელს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე 8324 ვიდეოკამერა იყო განთავსებული. ქართული ღვინის გილდიის თანადამფუძნებლისა და ენოლოგის მარიამ ხომასურიძის განცხადებით, ახალ რეგულაციაში, რომელიც ვენახების გაშენების ნებართვას ახება, უნდა გაიწეროს კრიტერიუმები, თუ რას ნიშნავს ვენახის სწორად გაშენება. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში აღნიშნა, პროცესი აბსოლუტურად გამჭვირვალე უნდა იყოს, რათა საზოგადოებაში მღელვარება გაქრეს. კომპანია ბემონის მართველი დირექტორი და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მრჩეველთა საბჭოს წევრი გიორგი მირცხულავა აცხადებს, რომ ელექტროსისტემას ფინანსურად საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა აქვს. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო ურბნისის ქვესადგურის მშენებლობაში ბიზნესის ჩართვა. საქმე ისაა, რომ ქვესადგურის პროექტს, რომელიც სახელმწიფო კომპანიას უნდა განეხორციელებინა, კერძო სექტორიც დააფინანსეს. როგორც გიორგი მირცხულავა BMG-სთან განმარტავს, ელექტროსისტემას ამჟამად ბევრი პრობლემური პროექტი აქვს, ერთდროულად მათ განხორციელებას კი სახელმწიფო საწარმოს არსებული ფინანსური რესურსი არ ყოფნის. მირცხულავა ამბობს, რომ საბოლოოდ ორივე მხარე კმაყოფილი იქნება, რადგან ელექტროსისტემა თანხას დაზოგავს, ბიზნესი კი მალე მიიღებს საჭირო ინფრასტრუქტურას. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიიდან გასული კვირის განმავლობაში ორის აქციის ფასები შემცირდა, ერთის კი გაიზარდა. კერძოდ, Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72%-ით შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.40 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.32 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 1.80%-ით შემცირდა, ბანკის ერთი აქცია 45.78 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.52 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 4.13%-ით გაიზარდა და 40.35 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.88 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. საკრედიტო სააგენტო Fitch Ratings-მა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი შეაფასა და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეიტინგი კვლავ უცვლელად BB დონეზე დატოვა და სტაბილური პერსპექტივა დაადასტურა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ქვეყნის შეფასების დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობა აჩვენა. რეიტინგის სტაბილური პერსპექტივა მაღალი ეკონომიკური ზრდით, სწრაფი ეკონომიკური განვითარებით, განხორციელებული ფისკალური პოლიტიკით, ზომიერი მთავრობის ვალითა და სტაბილური საბანკო სისტემით არის განპირობებული. სარეიტინგო კომპანია აღნიშნავს, რომ მაღალი გეოპოლიტიკური და გლობალური რისკების მიუხედავად, ქვეყანა ინარჩუნებს ძლიერ ეკონომიკურ ზრდას, რაც გაძლიერებული შიდა მოთხოვნითაა განპირობებული. აღნიშნულია ინვესტიციების მაღალი მაჩვენებელი, ასევე წმინდა ექსპორტის დადებითი კონტრიბუცია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 14, ხოლო წყალტუბოში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებ ში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მასშტაბით გზებზე 8886 ვიდეო კამერა განთავსებული, აქედან აბსოლუტური უმრავლესობა 6671 ზოგადი ხედვის, ხოლო 2515 ავტომობილის ნომრის ამომცნობია. ასეთია შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2025 წლის 31 დეკემბრის სტატისტიკა. უწყების ცნობით ყველაზე დიდი რაოდენობით ვიდეო კამერები თბილისშია დამონტაჟებული. აღსანიშნავია, რომ ვიდეო კამერების რაოდენობა გასულ წელს წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 542 ერთეულითაა გაზრდილი. 2024 წელს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე 8324 ვიდეო კამერა იყო განთავსებული. ქართული ღვინის გილდიის თანადამფუძნებლისა და ენოლოგის მარიამ ხომასურიძის ცნობით, ახალ რეგულაციაში, რომელიც ვენახების გაშენების ნებართვას ეხება, უნდა გაიწეროს კრიტერიუმები, თუ რას ნიშნავს ვენახის სწორად გაშენება. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში აღნიშნა, პროცესი აბსოლუტურად გამჭვირვალე უნდა იყოს, რათა საზოგადოებაში მღელვარება გაქრეს. კომპანია ბემონის მართველი დირექტორი და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მრჩეველთა საბჭოს წევრი გიორგი მირცხულავა აცხადებს, რომ ელექტროსისტემას ფინანსურად საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა აქვს. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო ურბნისის ქვესადგურის მშენებლობაში ბიზნესის ჩართვა. საქმე ისაა, რომ ქვესადგურის პროექტს, რომელიც სახელმწიფო კომპანიას უნდა განახორციელებინა, კერძო სექტორიც დააფინანსებს. როგორც გიორგი მირცხულავა BMG-სთან განმარტავს, ელექტროსისტემას ამჟამად ბევრი პრობლემური პროექტი აქვს, ერთდროულად მათ განხორციელებას ლაბასკი სახელმწიფო საწარმოს არსებული ფინანსური რესურსი არ ყოფნის. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიიდან გასული კვირის განმავლობაში ორი აქციის ფასები შემცირდა, ხოლო ერთის გაიზარდა. კერძოდ Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72% შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.40 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.32 მილიარდ გირვანქა სტერლინგშია. დღეს TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 1.80% შემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 45.78 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.52 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას, რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს. ის 4.13% გაიზარდა და 40.35 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.88 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. საკრედიტო სააგენტო Fitch Ratings-მა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი შეაფასა და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეიტინგი კვლავ უცვლელად BB დონეზე დატოვა და სტაბილური პერსპექტივა დაადასტურა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აუცილებს. მათივე ცნობით, ქვეყნის შეფასების დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობა ჩვენა რეიტინგის სტაბილური პერსპექტივა მაღალი ეკონომიკური ზრდით, სწრაფი ეკონომიკური განვითარებით, განხორციელებული ფისკალური პოლიტიკით, ზომიერი მთავრობის ვალითა და სტაბილური საბანკო სისტემით არის განპირობებული. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.lg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულ

0: საქართველოს ლევან კობერიძესთან ერთად უსმინე კომერსანტს ჩაერთეს საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო ფიჩის მიერ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის BB დონეზე სტაბილური პერსპექტივით დადასტურებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე ეხმაურება. მისი განცხადებით სააგენტო შეფასება ხაზს უსვამს ქვეყნის ეკონომიკურ უპირატესობას რეიტინგის მქონე სხვა ქვეყნებთან შედარებით. საქართველოს მასშტაბით გზებზე 8886 ვიდეო კამერა განთავსებული, აქედან აბსოლუტური უმრავლესობა 6371 ზოგადი ხედვის, ხოლო 2515 ავტომობილის ნომრის ამომცნობი. ასეთია შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2025 წლის 31 დეკემბრის სტატისტიკა. უწყების ცნობით ყველაზე დიდი რაოდენობით ვიდეო კამერები თბილისშია დამონტაჟებული. ქართული ღვინის გილდიის თანადამფუძნებლის და ენოლოგის მარიამ ხომასურიძის განცხადებით, ახალ რეგულაციაში, რომელიც ვენახების გაშენების ნებართვას ეხება, უნდა გაიწეროს კრიტერიუმები, თუ რას ნიშნავს ვენახის სწორად გაშენება. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში აღნიშნა, პროცესი აბსოლუტურად გამჭვირვალე უნდა იყოს, რათა საზოგადოებაში მღელვარება გაქრეს. კომპანია ბემონის მართველი დირექტორი და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მრჩეველთა საბჭოს წევრი გიორგი მირცხულავა აცხადებს, რომ ელექტროსისტემას ფინანსურად საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა აქვს. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო ურბნისის ქვესადგურის მშენებლობაში ბიზნესის ჩართვა. საქმე ისაა, რომ ქვესადგურის პროექტს, რომელიც სახელმწიფო კომპანიას უნდა განეხორციელებინა, კერძო სექტორიც დააფინანსებს. როგორც მირცხულავა BMG-სთან განმარტავს, ელექტროსისტემას ამჟამად ბევრი პრობლემური პროექტი აქვს ერთდროულად, მათგან ხორციელებას კი სახელმწიფო საწარმოს არსებული ფინანსური რესურსი არ აქვს. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიიდან გასული კვირის განმავლობაში ორის აქციის ფასები შემცირდა, ერთის კი გაიზარდა. კერძოდ Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72%-ით შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 8.40 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.32 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების

0: მილიარდი გირვანქა სტერლინგია. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 4.13%-ით გაიზარდა და 40.35 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.88 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში +17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +14, ბაკურიაში +10, მესტიაში +11, გუდაურში +6, ხოლო ბაღმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +17, ამბროლაურში +14, ხოლო წყალტუბოში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ონუში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +21, ხოლო ერევანში +18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო ფიჩის მიერ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის BB დონეზე სტაბილური პერსპექტივით დადასტურებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე ეხმაურება. მისი განცხადებით, სააგენტო შეფასება ხაზს უსვამს ქვეყნის ეკონომიკურ უპირატესობას რეიტინგის მქონე სხვა ქვეყნებთან შედარებით. საქართველოს მასშტაბით გზებზე 8886 ვიდეო კამერა განთავსებული, აქედან აბსოლუტური უმრავლესობა 6371 ზოგადი ხედვის, ხოლო 2515 ავტომობილის ნომრის ამომცნობი. ასეთია შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2025 წლის 31 დეკემბრის სტატისტიკა. უწყების ინფორმაციით, ყველაზე დიდი რაოდენობით ვიდეო კამერები თბილისშია დამონტაჟებული. ქართული ღვინის გილდიის თანადამფუძნებლისა და ენოლოგის მარიამ ხომასურიძის განცხადებით, ახალ რეგულაციაში, რომელიც ვენახების გაშენების ნებართვას ახება, უნდა გაიწეროს კრიტერიუმები თუ რას ნიშნავს ვენახის სწორად გაშენება. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში ისაუბრა, პროცესი აბსოლუტურად გამჭვირვალე უნდა იყოს, რათა საზოგადოებაში მღელვარება გაქრეს. კომპანია ბემონის მართველი დირექტორი და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მრჩეველთა საბჭოს წევრი გიორგი მირცხულავა აცხადებს, რომ ელექტროსისტემას ფინანსურად საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა აქვს. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო ურბნისის ქვესადგურის მშენებლობაში ბიზნესის ჩართვა. საქმე ისაა, რომ ქვესადგურის პროექტს, რომელიც სახელმწიფო კომპანიას უნდა განეხორციელებინა, კერძო სექტორიც დააფინანსებს. როგორც ის BMG-სთან განმარტავს, ელექტროსისტემას ამჟამად ბევრი პრობლემური პროექტი აქვს, ერთდროულად მათ განხორციელებას კი სახელმწიფო საწარმოს არსებული ფინანსური რესურსი არ ყოფნის. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიიდან გასული კვირის განმავლობაში ორის აქციის ფასები შემცირდა, ერთის კი გაიზარდა. კერძოდ Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72% შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 8.40 გირვანქას სტერლინგია. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18:00-ზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

Hollywood.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1, $2.67 თეთრი. 1 ევრო

0: 3.12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სურს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: Toyota ცენტრი თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფიჩმა 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6.5%-ამდე გაუმჯობესა. კერძოდ ფიჩი საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის ბოლო განახლებისას საქართველოში 2026 წელს 5.3%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებდა, ხოლო 15 მაისის განახლების თანახმად აღნიშნული პროგნოზი ზრდის მიმართულებით გადაიხედა სარეიტინგო სააგენტოს მიერ და 6.5%-ამდე გაუმჯობესდა. ფიჩმა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BB დონეზე, ხოლო პერსპექტივა უცვლელად სტაბილურ ნიშნულზე დატოვა. საქართველოს მასშტაბით გზებზე 8886 ვიდეო კამერა განთავსებული, აქედან აბსოლუტური უმრავლესობა 6371 ზოგადი ხედვის, ხოლო 2515 ავტომობილის ნომრის ამომცნობია. ასეთია შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2025 წლის 31 დეკემბრის სტატისტიკა. უწყების ცნობით, ყველაზე დიდი რაოდენობით ვიდეო კამერები თბილისშია დამონტაჟებული. ქართული ღვინის გილდიის თანადამფუძნებლის და ენოლოგის მარიამ ხომასურიძის განცხადებით, ახალ რეგულაციაში, რომელიც ვენახების გაშენების ნებართვას ეხება, უნდა გაიწეროს კრიტერიუმები თუ რას ნიშნავს ვენახის სწორად გაშენება. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში აღნიშნა, პროცესი აბსოლუტურად გამჭვირვალე უნდა იყოს, რათა საზოგადოებაში მღელვარება გაქრეს. ღვინის ეროვნული სააგენტო ძალიან მოწესრიგებული მართავს პროცესს. რეგულაცია ახალია და ძალიან მალე იმედი მაქვს, რომ დაიდება შეფასების კრიტერიუმები თუ რომელ ტერუარზე შეიძლება გაშენდეს ვენახი და რომელზე არა. ეს პროცესი გამჭვირვალეს გახდის ძალიან ბევრ სტარტაპერს. ეს დაეხმარება გადაწყვეტილების მიღებაში, აცხადებს მარიამ ხომასურიძე. კომპანია ბემონის მართველი დირექტორი და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მრჩეველთა საბჭოს წევრი გიორგი მირცხულავა აცხადებს, რომ ელექტროსისტემას ფინანსურად საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა აქვს. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო ურბნისის ქვესადგურის მშენებლობაში ბიზნესის ჩართვა. საქმე ისაა, რომ ქვესადგურის პროექტს, რომელიც სახელმწიფო კომპანიას უნდა განეხორციელებინა, კერძო სექტორიც დააფინანსებს. როგორც მირცხულავა BMG-სთან განმარტავს, ელექტროსისტემას ამჟამად ბევრი პრობლემური პროექტი აქვს ერთდროულად, მათგან ხორციელებას კი სახელმწიფო საწარმოს არსებული ფინანსური რესურსი არ ყოფნის. მირცხულავა ამბობს, რომ საბოლოოდ ორივე მხარე კმაყოფილი იქნება, რადგან ელექტროსისტემა თანხას დაზოგავს, ბიზნესი კი მალე მიიღებს საჭირო ინფრასტრუქტურას. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 მაისს 9 საათზე დაბრუნდება მომავალ შეხვედრამდე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 17 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 13, მესიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალდუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ქსურს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: უკეთესი MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-424-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდაბი ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 13, მესიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსოვთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

გაგზავნე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 მაისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდაბი ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 13, მესიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 11, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1

0: ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირუანკა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით ღია უზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალურ მუსიკას ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის კოლხი და ურექსი დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55 უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9 უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენ

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 მაისის სამი თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდაბი ქუთაისში +25, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +13, მესიაში +16, გუდაურში +8, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +16, ლოპოტას ტბაზე +25, ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +20, ამბროლაურში +21, ხოლო წყალტუბოში +23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +16, პარიზშიც +16, ნიუ-იორკში +30, ბაქოში +19, ხოლო ერევანში +22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: გამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 მაისის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 13, მესიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზშიც პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: Say something. Say something, baby. Say something.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 მაისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 13, მესიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზშიც პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.